بارش کی چند بوندیں پڑی تو مچی اس طرح تھوم, سبھی جوان دل سبھی حسین دل.